0: și bine, am tot rindrit.
1: Da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da,
1: da, da, da,
2: da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,